ba wo so anasa wo di hie bi so a odi na tie e busue bi wo so ye tie ye hie papa ntem anka ze ye anka ye di hie na nwu ye hie papa ntem anka ye di hie no wanwu nanso anya hwe ebusua wo hie no enumre yi wo hie no ye be wie no na wa ye nhira ni wo nsampa wo yare no a o papa yare no una na yare no ebusuani no yare no odwene se bia ajinsemuti ye hwe we hu enye yi no e wususu se bebie du ne de ba mo wo mra mefa ejankọ no ebusu ejankọ ye ejanyankọ ye fi se de tumi wo ni nsemu a nyame dia kye no a obese eja yare no ene menya na ma na bomoden bomoden na wo de tie yen the informations no the direction ye ne tu anamon de be hia ne se obetu anamon enye se oti ye ena matina da bi tu anamon na bra na oba abu sampa nyame tumi ni yame ho den eye kese ye o papa eso ame tumi ene yame aho den e di juma kese pa e o papa eso if he say adishia dodoa anam papa su asori o me yari mu nyankwa no you have no idea enti ebusua bo modin si ibe wie no ne wo ye numbers no wo tu anamon fa odishia ne bra ebi kura bo si ye tunchia papa ni tumi tunchia se se yari we yankwa meme so ne yesu ha e ka mo abo bia be ma mo ampa nso nyame ncha de ebe wie no na oya yarisa ende misaka sofu yi e wo mempemi ha o menim ha yia na enche mebo wuram e wo studio bi na yetumi atwetwe enkomo na afei wo hu nipa meka nasem na madanaji e di akiro sofu yi ene da agape fate asafo no ano mametwe mbe no na ibe wie no busia na wa yinshira emfa won we yare a wo

0: obeye bibia se obegye sika
1: o se
0: obia wonti menye ne kwan obefa se obegye sika no obegye
1: e
0: mhm so what you see
1: okay
0: meme ha enya za eya duro edambo ye ti aban ne de shewasom se
1: mhm
0: okay bibe shewa no
1: mhm
0: it is so far as ya tu chei no
1: okay
0: ye wi a ye share duro na ye de bon mo maso because ebi wa na ye saint o se o mu de akwa bi free takwa de ne breme no akwa free saint
1: and the last na wo kan se
0: yes
1: ye ma galamse no
0: yes galamse takwa bobo
1: yeah yeah yeah
0: o mu de ne breme no akwa free saint ene ye ne sa me se oba ye a duro na me de kan no no sa duro na ye mienu pe na me hu ye o ene ye te kire me ye de kire me eti me yale ye din ya me yale ya me sa bebrebe a me de me me betna studio wa me si me boka sa no se me yale ye we meti me mi nim yale ya me ntimi nsa no e ye duro me ye nu pe
1: papa ona jina bibi so ampa because na bibi so kan do se si ubu no de
0: me si asema me kan me bua me twa kwa ma ka mo me ngume entete me
1: eh no papa eno de me ma wonka ano wo shedo
0: na se me jimi hudi
1: emu
0: me ma me die onim de me timi ye enya no mudwa otimi de
1: onim se me kwa ma be wonka kra mo me die ma be wonka kra but se de ya wo kọ no na me pese wo be kọ no sa
0: yeah me pese me prove kire Ghana man se nyame adu me tumi eti di o si o pese wo hu bibi no anopa won hi ame o weni pa wo yale da wo mpam se de o montam ne fa ne hi ame anopa
1: papa dia o ti wa na no sabio na no achia
0: stroke
1: egu mu a
0: ah o ko ha si o me fa ne mbreme
1: stroke
0: o me fa ne mbreme
1: papa ma mu a stroke dia manfo e wo bi pa
0: o montam ne mbreme me to nyame me kasa si ame nam so omunfa ne mbreme anopa stroke
1: ebusia papa line ye 0555 265 6 23 0555 265 6 23 0555 265 6 23 yenye free hape freno o receive course ebusia bon modin ase wo dis year na ye kana sem no ya bon yare ye so no fanebra na papa die duro be kano a penifo se duro be jiwa atrema papa wa ma mehu se jambo se obi bo dam no eno dia otene te o ma mehu e ko ba no stroke nso a ma me wura ho kakra because papa bi say ah ma bo me dia so papa stroke ni ma mehu dia okin dia fe na yi ni ti ana se dia bubu obi egu a me pese ba ye sign no
0: stroke no ba bi ade ko ma hu stroke no ba bi a me timi sedu ye dia nya 12 years de ba ebesi 1 month ne de a start foforo
1: stroke wenya 1 month a
0: ngura de ya te se ne
1: 12 years
0: by 13 years minti mi
1: he papa wa kanu kure nu o
0: ano odin
1: o dabi wa ma maji wedi mo because she se ube bi wa no aka se 13 years de minti
0: minti mi da
1: oh
0: akwesi yale we etwere yale
1: etwere
0: masa sisi amia na msimi nsabi
1: ah etwere so epilepsy o se hwan
0: ya 100%
1: wo se
0: e ka mo na huru bi firo ma na etwere dua pa
1: eno so wo sa
0: 100% 100%
1: he
0: 100%
1: papa nwu
0: etwere masa be 7-8 mia na msimi nsabi because all yes are there no one here na beba ufie wa wo sasaya de de bitimi ba ofie entina msimin sabie atwere yade opa the whole Ghana yenyi omu omu su oma bin esaya de ye no oma kase wo man mu now de omu se de oso aben wa bin omu nyi nipa 10,000 imagine aw ni enhwe powerful de oso ye powerful me meto so first

yada so etin kwema te chire ma eda bojem mo je die fu sane ewe yemu enu ti da hube hiya se reto trobo nsu na se da bema ne papa pa evi so waye bebre edre amaye enye ya hode enye ye sika enye ye bibia ye wonti eni yada so etin kwem nemum Odo ene tema ena afinso pepa o chedi ampon. Ewa edema yenti eni adaso eti mkwem. Enu tine hube hiya si edina sida. Ebe mani.